tajano tajano tajime tajime takadetam takatam takadam tatareta jano takadareta jano tatadim takadim tajam tajam tadikrata takadimi tatadim tatadim takajanuta tatajam de tatajam tadde tatajam tajam tajam ta takatam takatam takam tagadam tajam tajam tajam tajam tagadam takajam tagadam tam tam tagadai tagadam tagadai tagadam tagadai tagadam tagadai tagadai